you too. With or without you. Na 12 minuti po 10. Gi znaš o njih situaciji koga zapoznavaš neko i ti izgleda na početak od kako sve mirno i slatko, ama posle 5 minuti svaćaš da ka čuva volk doma? Eva Max je za to.